Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоби ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік, Ода, Свобода.

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка, Дам'яно Давід, «Next Summer». 17-та – добрий відомий романтик Володимир Дантес. Лайки.

0: Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку Boombox з піснею «Залишайся».
1: Потужний вибух.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

«Бумбокс, залишайся». Звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневіч. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневіч, королева драми.

0: Королева драми від Злати Огневич. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут ллє сльози Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок у порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, сльози.
1: Я не стану.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal The Man з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

будь-яка закоханість – часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.

0: Радіо «Чарт Топ-40» знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
1: Я його

0: Сім тижнів поспіль Мамаріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12-ї на 10-ту. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я

здатись ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40.

0: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, «Антитіла» пересуваються на третє місце. Їхня «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Кіла трек відколи третя сходинка радіочарту топ-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався? Закоханим і море по коліно.

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера, адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.

0: Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарт Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківській області відбулася розширена нарада за участю керівників області, районів і громад. Обговорили реалізацію державних програм, використання бюджетних коштів, розвиток ветеранської політики та фінансування освіти. Повідомляється, що цьогоріч Прикарпаття вже отримало понад 4 мільярди 500 мільйонів гривень державної підтримки. Кошти спрямовуються, зокрема, на медичні заклади та інфраструктуру, а також на три великі медичні проєкти в області. Окремо розглянули підтримку ветеранів. На відповідні програми вже виділено майже 22 мільйони гривень. Також триває фінансування освіти, зокрема зарплат педагогів, харчування учнів, шкільних автобусів та інклюзивного навчання. На тлі активних подорожей та пересування людей зростає ризик поширення інфекцій. Про це розповів інфекціоніст Івано-Франківського медуніверситету Андрій Процик. За його словами, через мобільність населення віруси швидше поширюються, зокрема ті, що раніше в Україні траплялися рідше. Медик наголошує, що головним способом профілактики є вакцинація, особливо проти грипу, яку бажано робити щороку перед сезоном. Лікар також радить дотримуватися гігієни, мити часто руки, уважно ставитися до перших симптомів хвороби та за потреби залишати дітей вдома, щоб не поширювати інфекцію. Серед інших рекомендацій – правильне харчування та захист від комах під час відпочинку на природі. 9 червня в аварійно-рятувальному загоні ДСНС Івано-Франківщини відбулася підсумкова нарада, де визначили основні завдання на найближчий період та наголосили на дотриманні дисципліни і законності. Також представили нового керівника загону. Ним став полковник служби цивільного захисту Володимир Пилипів. Окремим рятувальникам вручили чергові спеціальні звання. В Івано-Франківську суд засудив неповнолітню мешканку Надвірнянського району до 3 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона за гроші фотографувала та знімала об'єкти військової та критичної інфраструктури і передавала матеріали через месенджер. Загалом за виконані завдання отримала близько 10 тисяч гривень. Суд також конфіскував телефон, який використовувався в злочині. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції. 9 червня в Карпатах рятувальники допомогли 14-річній дівчині зі Львівщини, яка травмувала ногу під час підйому на Говерлу. Інцидент стався на зеленому маршруті в Надвірнянському районі. Дівчина не змогла самостійно продовжити рух, тому на місце вирушили гірські рятувальники. Надзвичайники надали їй першу допомогу, транспортували до бази Заросляк і передали медикам швидкої для подальшої госпіталізації. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна окраїна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вернися, Вань. Я буду шанувати.
1: Радіо Сейва. Сонячна хвиля.

0: Hey, čekaj, čekaj.
1: Je pozicija, brate.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: У зоряній плеяді театральної сцени українська актриса Марія Зеньковецька золотими літерами вписала своє ім'я на скрижалі світового мистецтва. Той, хто хоча б раз бачив її гру, залишить це у пам'яті на все життя.
0: Величні українці.
1: Народилася Марія Адасовська, це її справжнє прізвище, 4 серпня 1854 року у мальовничому селі Заньки, що на Чернігівщині. Дівчинка була вже п'ятою дитиною родині збіднілого дворянина Костянтина і міщанки Марії. Дитинство Мані, так її пестливо називали вдома, минало серед селян і розмаїття барв природи. Батько, який мав оксамитовий баритон і грав на скрипці та фортепіано, самого маличку прищепив доні любов до музики. Разом вони грали сімейні концерти для гостей.
0: Величні українці.
1: Коли Марійці виповнилось 10, її віддали до пансіону в Чернігові. Вчилася дівчинка дуже завзято, була допитливою, але найбільше її приваблював театр. Найулюбленішим заняттям була гра в аматорських спектаклях. Її першою роллю стала дівчинка-сирітка із сказки «Донька Кощія», яку їй віддав Леонід Глібов, тогочасний очільник драматичного гуртка при пансіоні.
0: Величні українці.
1: І хоча батьки бачили яскравий театральний талант дівчинки, вони навіть чути не хотіли про сцену. Марія ж продовжувала грати у аматорських спектаклях. Під час одного із таких виступів молодому офіцеру впала в око юна акторка. Наобіцявши дівчині підтримку у театральній кар'єрі, Хлистов домігся її руки. У 17 років дівчина покинула батьківську домівку і вирушила з чоловіком до Бессарабії, до місця служби воєнного.
0: Величні українці.
1: Ця подорож стала доленосною, адже там Марія Зеньковецька познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем, який пізніше стане величнішим актором української сцени. До того ж, її чоловік, який так яскраво перед весіллям розмальовував свою підтримку театру, безапеляційно заявив, що єдина роль, яку має виконувати жінка – це бути слухняною жоною і матір'ю.
0: Величні українці.
1: Єдине, що могла дозволити собі Марія – домашні спектаклі. Після одного із таких виступів вона запросила на гостини чимало акторів-любителів і, між іншим, сказала, що чоловік проти сцени. Гості, які захоплювалися яскравим даром Марії, стали впрошувати чоловіка відпустити дружину на навчання, і що театр – це її покликання. Щоб уникнути скандалу, Хлистов дав згоду, але за однієї умови. Дружина мала грати на українській сцені і аж ніяк не на російській. Річ у тім, що тоді українська сцена була під забороною, тож своєю згодою він бив двох зайців і відпустив Марію, і знав, що вона зовсім скоро повернеться до нього. Та не так сталося, як йому гадалося.
0: Величні українці.
1: У 1881 році царський уряд дозволив ставити п'єси українською мовою. Марко Кропивницький заснував у Єлизаветграді нині Кропивницький театр і запросив до нього Марію. Із 27 жовтня 1882 року розпочався офіційний творчий шлях видатної акторки. Вона обрала собі псевдонім і стала Марією Зеньковецькою. Назвалася в честь села, де народилася. Роль Наталки із Наталки Полтавки Котляревського стала дебютною. Але акторка настільки вжилася в образ, що її гра була неперевершеною. Разом із трупою Кропивницького гастролювали до Полтави, Києва, Чернігова, Харкова, Одеси, Житомира, а також до Москви і Петербурга.
0: Величні українці.
1: Гастролі 1886-1888 років принесли Марії світову славу. Кожен її виступ мав шалений успіх. На одному зі спектаклів був присутній імператор Олександр III. Пізніше акторці передали, що сам імператор пропонує їй стати частиною імператорського театру із платнею у 4 тисячі рублів. У ті часи це були величезні гроші, та єдиною відповіддю, якою вона нагородила царя, стало горде мовчання.
0: Величні українці.
1: У 1887 році церковний шлюб із Олексієм Хлистовим був розірваний. При розлученні вона взяла всю вину на себе і цим самим прирекла себе на безшлюбність, адже за тодішніми законами винний у розлученні не мав права на повторне одруження. Але вигоду і сил жити з нелюбом не було, у серці давно оселилось палке кохання до іншого. Той красивий з чарівним голосом офіцер, якого зустріла губи Сарабії, Тобілевич, нині відомий актор Микола Садовський, який так пристрасно втілював на сцені своє істинне кохання, що від їхньої любові неможливо було відвести погляд. Ще відтоді для акторів кохання і сцена стануть одним цілим. Вона розчинилася в ньому, він купався у променях її любові.
0: Величні українці.
1: Після мовчазної відмови щодо імператорського театру її ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей, критики і журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь. Цитую, «Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію».
0: Величні українці.
1: Репертуар акторки налічував більше 30 ролей, а ще вона знімалася у кіно, втілила на екрані незмінну Наталку Полтавку у 1910 році та роль матері у стрічці Остап Бандура 1923 року. Свою майстерність гри вона довела до найвищого рівня і з перших хвилин виступу захоплювала у полон глядача і не відпускала до останнього слова на сцені, змушуючи переживати всі перипетії героїні разом із нею. Свої костюми створювала на папері сама, а вже з ескізів її шили вбрання. В її образах Зеньковецької не було нічого штучного. Наприклад, для ролі циганки Ази Марія Зеньковецька сама виміняла у Ромів браслети, сережки і срібні дукачі.
0: Величні українці.
1: Після гастролів закохані Марія і Микола купили невеличкий хутір поблизу Києва. Там, у Марусиному курені, так називали свої обійстя актори, промайнули найкращі роки життя. Тут завжди було людно, двері були для гостей завжди відчинені. Зрештою, Марія Зеньковецька залишила створену Садовським трупу через сімейні негаразди. Після розриву вона залишилась самотньою, а українська сцена втратила потужний творчий тандем, у якому стільки років пропрацювали актори. 6 років Марія гастролювала з різними театрами, але у жоден із них вона не входила.
0: Величні українці.
1: Після лютневої революції 1917 року гастролювала по Україні, даючи вистави за найнижчими цінами, щоб на них могли потрапити всі охочі. Але смерть матері змусила перервати виступи. До того ж, на похоронах акторка сама застудилася. Запалення легенів надовго вклало у ліжко, а одужання все не йшло. Остаточно оговтатись від хвороби так і не вдалося. Через ослаблений імунітет став розвиватися туберкульоз.
0: Величні українці.
1: У 1922 році Марія Зеньковецька грала востаннє. До того ж, це було святкування 40-річчя її творчої діяльності на сцені. Марії присвоїли звання народної артистки, а ще Троїцький народний дім, де виступала артистка з 1919 до 1922 року, перейменували у театр імені Марії Зеньковецької.
0: Величні українці.
1: Прогресуюча хвороба змусила кинути улюблену справу, тому її квартира стала творчим клубом, куди приходили друзі, колеги і просто знайомі. В останні роки Марія Костянтинівна майже не вставала з ліжка. Знала, що смерть вже скоро прийде до неї, проте ставилась до цього спокійно. Не стало видатної акторки 4 жовтня 1934 року. Поховали її біля могили Садовського. Актор помер 7 січня 1933 року на Байковому кладовищі.
0: Величні українці.
1: Ім'ям Зеньковецької у 1923 році названий театр у Львові. У Києві, Ковелі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Гніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові її честь названо вулиці. У Києві, Ніжині, в селі Заньке встановлено пам'ятник Марії Костянтинівни. 2004 року НБУ випустили пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української актриси.
0: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
2: Працює щодня з 9 до 21.
1: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Встановлення світлофору на перехресті Хмельницького, Моцарта, острівців безпеки, освітлення та камер відеофіксації швидкості руху на Карпатській, впорядкування автомобільного руху та паркування на Шкурмеляка. Про проблемні вулиці Коломиї та плани влади щодо їхнього облаштування розповів заступник міського голови Володимир Григорук.
4: Стосовно перехрестя Хмельницького, Моцарта, там має бути світлофорний об'єкт. Зараз ми проводимо технічні умови, готуємо по підключенню точки під'єднання світла. Потім ми його даємо на експертизу і цього року плануємо встановити світлофор по перехрестю Хмельницького, Моцарта. Проблемне місце є от у нас вулиця Карпатська. Це також у нас зараз в процесі виготовлення острівців безпеки на цих 6 пішоходах. Додатково ми будемо нове освітлення класти на кільці Карпатської. Воно вже себе вижило, його постійно збивали, і ми зараз будемо заміняти освітлення на кільці Карпатської. Також будемо додавати освітлення на пішоходах по вулиці Карпатській. Ну і звертаємося також, ми зверталися вже попередньо, звертаємося до патрульно-постової служби, ну, на погодження на встановлення камер обмеження швидкості руху. Оце в процесі, це також там треба проєкт, підключення і опору додатково, тому це вже довготривалий процес, але я думаю, що нам це погодять. Площа Героя – проблемне місце. Проблемне місце у нас суто по організації дорожнього руху, я бачу, це госпіталь. Там постійно парковки, там неможливо. Чи там робити односторонній рух, ми вже будемо звертатися, можливо, якась організація зробить якусь організацію дорожнього руху, запропонує нам різні свої варіанти. Або розширяти за рахунок зеленої зони паркування біля госпіталю, зрізати ті всі дерева, або робити дорогу односторонньою від Чайковського до Бандери. Тому що там розминутися машини не можуть зараз, от в час війни, ви бачите. Машини стоять від початку до кінця, це від Шкурмеляка, і рішення треба якесь давати, тому що машини там, кількість не зменшиться, а рух має якось... Ну, треба якесь правильне рішення в організації дорожнього руху.
3: До уваги водіїв у зв'язку з продовженням поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Криничній в Коломиї буде обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть до 12 червня, щодня з 8:30 ранку до 16:30. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи. В Коломиї стартував конкурс на посади директорів двох навчальних закладів – ліцею номер 2 та гімназії імені Михайла Грушевського. Міська влада наголошує, конкурс проходитиме відкрито та прозоро, а всі етапи можна буде переглянути онлайн. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міський голова Богдан Станіславський.
5: Ми повертаємося до конкурсів у наших навчальних закладах. І наші навчальні заклади, ми хочемо, щоб вони мали децентралізацію. Це можливо, коли буде сильний керівник. І саме зараз відбувається конкурс для визначення сильного керівника в двох закладах. Це ліцей гімназії імені Грушевського і ліцей номер 2. Запрошую креативних, сильних, гарних українців для того, щоб стати в лави конкурсу, виграти конкурс і стати керівником і провадити нашу молодь, наше майбутнє до побудови незалежної і вільної України.
6: Прийом документів триватиме до 16 червня. Всю детальну інформацію ви можете отримати на сайті Коломийської міської ради. Конкурс триватиме в 3 етапи. Всю інформаційну підтримку ви можете отримати в Департаменті освіти та культури Коломийської міської ради. Ми чекаємо на вас.
5: Все відбувається прозоро, відкрито. Запрошуємо.
3: На завершення про погоду, сьогодні по Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура по області 23-28 градусів тепла, на високогір'ї 17-22 з позначкою «плюс». Поточна погода, температура повітря плюс 19, відносна вологість 82%, атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. 8 година 5 хвилин в Україні. Це були новини на радіо Сяйво. В студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що з нами. Бережіть себе, вдалого вам дня. Залишайтесь на хвилі радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола 2.
7: Велка. Тут Техноцентр.

0: Литочка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в інстаграм. Астін.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

можеш мені прощавати, навіть поглядом і без слів. Зупинити тебе не смів, серце плаче тоді втрачає.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є! Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менс Простір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Доброго ранку. У Галицькому замку виявили підземне приміщення, яке століттями залишалося прихованим, і це може бути лише частина більшого комплексу. Під руїнами Галицького замку археологи натрапили на підземні приміщення, до яких, ймовірно, не заходили вже кілька століть. Під кам'яними завалами ховається цілий комплекс підземних камер і ходів, який міг бути частиною оборонної системи фортеці або навіть її закритого внутрішнього світу. Фортеця на Замковій горі у Галичі має майже тисячолітню історію. Перші укріплення з'явилися ще у княжу добу, коли Галич був політичним центром Галицько-Волинської держави. В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до трьох життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Розумники з Коломиї, учні ліцею номер 9, вибороли призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Учні повернулися з перемогами з фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. Наші юні краяни продемонстрували блискучі знання з географії та польської мови, виборовши призові місця у запеклій інтелектуальній боротьбі.
1: Коломийський ліцей номер 9 знову зазвучав на всю країну завдяки своїм талановитим учням. Цьогоріч фінальні етапи всеукраїнських предметних олімпіад зібрали найсильніших знавців з усіх куточків держави. Але коломиянам вдалося обійти конкурентів. Завдяки глибоким знанням, логіці та вмінню нестандартно мислити, учень 9-го ліцею Богдан Бабенюк здобув почесне друге місце на олімпіаді з географії, підтвердивши високий рівень підготовки.
2: Мені цікавий цей предмет через таке поєднання для розуміння процесів навколо всієї землі, суспільна географія особливо. Географію я зацікавився, напевно, з ще дошкільного віку, досліджуючи енциклопедії, атласи, досліджуючи мапу світу. І загалом, напевно, це поєднується ще й з моєю любов'ю до історії. Все-таки це ж теж поєднано з географією. Коли ти написав олімпіаду, то це, відповідно, якесь таке переживання перед результатами, а відповідно до отриманих результатів вже відчуваєш сплеск емоцій. Я планую наступного року теж брати участь в всеукраїнському етапі географії.
1: Призове місце третє на Всеукраїнській олімпіаді з польської мови та літератури здобув ліцеїст Артемій Граціанський. Філологічна майстерність, бездоганна вимова та знання культури сусідньої держави дозволили йому увійти до списку переможців фінального етапу.
3: У мене випливає з внутрішньої якоїсь мотивації і просто якась вроджена цікавість до мов, в принципі. Я був колись у Польщі на поїздці, і мене там дуже чомусь зацікавила польська мова. До неї така пристрасть з'явилася, і все пов'язане з моєю просто любов'ю до мов. Олімпіада складалась з теоретичної частини граматичної і мовлення. І, звичайно, найважче це було мовлення, саме розмовляти іноземною мовою, не тільки для мене, та й взагалі для всіх. Я спілкувався з учасниками, там дуже мало хто казав, що добре знав мовлення. Бо це має бути відповідна підготовка з живими носіями. Це складно доволі організувати. З граматикою трошки легше, ще спокійно, там, що ти просто сидиш і тебе, ніби наживо за тобою ніхто не спостерігає, тобі просто легше писати, там подумати можна подовше. А мовлення треба в часі орієнтуватися, і це достатньо складно.
1: За кожним таким дипломом – місяці титанічної праці, безсонні ночі над підручниками та, звісно ж, величезна підтримка наставників. Вчителі ліцею кажуть, пишаються своїми вихованцями, адже в такий складний час діти знаходять у собі сили не просто вчитися, а й підкорювати найвищі освітні вершини.
4: Артемій підтягнувся і почав спочатку друге місце посів в області, потім перше. І наша співпраця отримала своє продовження в тому, що цього року Артемій посів третє місце на всеукраїнському етапі. Якщо є спільні цінності, то все можна досягнути, бо тоді дитина і вчитель розуміють один одного з півслова. І працюють над саме над тим, що потрібно, тому що мова – це як океан. Там мусять бути якісь орієнтири, бо дуже легко втопитися. І звичайно, що щоб досягнути результатів, потрібно добре проаналізувати минулорічні завдання, позаминулорічні, і також окремо працювати з польськомовною літературою. Слухати треба багато, щоб навчитися говорити, потрібно насамперед багато слухати. А коли ти будеш багато слухати, тоді ти зможеш уже сам повторювати те, що ти чуєш. І, звичайно, що практика. Так що все починається зі слухання і з читання.
5: В ситуації з Богданом тут є внутрішній вогонь, і особливо багато мені зусиль докладати не треба. Головне, як кажуть, підкидати в цей вогонь дрова, шукати цікаві завдання. Поки йде процес участі, я хвилююся. Так, ніби я там був. Інколи думаю, що краще би я там десь сидів, можливо, щось би підказав. Але от, коли учень перемагає, коли бачу вже результат, саму турнірну таблицю, радість.
1: Попереду переможців нові плани та відкриття. А Коломия вже вкотре переконується, наше майбутнє в надійних, розумних та амбітних руках.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
2: Працює щодня з 9 до 21.
1: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: території автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 10 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.

0: марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. ДТП на Коломийщині. Загинув мотоцикліст, травмувалася неповнолітня пасажирка. Минулого вечора близько 22 години 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території Коломийського району. На місці слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався в напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій-мешканець села Саджавка від отриманих травм загинув на місці. Його 16-річна пасажирка, мешканка села Ланчин, отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення медзакладу. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. У межах досудового розслідування буде проведено низку експертних досліджень для встановлення всіх обставин та причин аварії. І досудове розслідування триває. Зробити літо незабутнім для пластунів. Із такою метою в Коломиї організували благодійний ярмарок. У студентському сквері діти та молодь пропонували відвідувачам смаколики, власноруч виготовлені прикраси та різноманітні майстерки. Усі зібрані кошти спрямують на літні табори та заходи для пластунів. Прямі сонячні промені та нехтування правилами безпеки в спекотну погоду можуть призвести до перегрівання організму, як наслідок тепловий або сонячний удари. Хто перебуває в групі ризику, як розпізнати небезпечні симптоми та надати першу допомогу?
1: Запаморочення, підвищена температура тіла та нудота – саме такими є ознаки сонячного удару. Фахівці кажуть, якщо вчасно не надати першу допомогу, стан людини може стрімко погіршитися.
2: А якщо ми говоримо про сонячний удар, він відбувається безпосередньо під дією сонячного випромінення. Людина буде відчувати почащене серцебиття, може бути пришвидшене дихання, яке би мало фіксуватися більше як 24 на хвилину, а серцебиття – це понад 100, якщо до того людина мала звичайний серцевий ритм у межах норми від 60 до 80. Плюс людину буде турбувати інтенсивний головний біль і ознаки зневоднення так само можуть бути присутні.
1: За перших ознак перегрівання організму важливо діяти швидко. Людину необхідно перенести у прохолодне приміщення, забезпечити доступ свіжого повітря та стежити за її станом.
2: Далі, дати зарядники, які будуть знижувати, якщо ви бачите, що температура є підвищена, можливо, навіть з виникненням судом, то варто дати препарати, які знижують рівень температури тіла. Але це ми можемо дати, якщо людина перебуває в свідомості. Якщо людина є без свідомості, то тут не варто гаяти час, варто безпосередньо вже покликати ту людину, яка є біля вас, для виклику.
1: За словами лікарки, найвразливішими до теплового та сонячного ударів є діти, люди старшого віку та ті, хто мають серцево-судинні захворювання.
2: Якщо людина сама бачить, що вона втрачає свідомість, що показники її життєвих функцій є на межі норми, але крайньо верхньої межі норми. Ось варто їй або звернутися по допомогу до своїх знайомих, колег, родичів, або якщо це вже є критично, то тоді викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Це буде втрата свідомості, частота дихання від 24 на хвилину і вище, і плюс гіпертермія, яку людина не може самостійно знизити.
1: У спекотні дні фахівці радять планувати прогулянки у ранковий або вечірній час, адже саме тоді ризик перегріву організму значно нижчий. Від сонця франківці захищаються по-різному.
3: На вікна плівка сонцезахисна, в хаті температура стає на градусів 8-10 менше. На вулиці переважно в тіньок.
4: Ну, загалом, я полюбляю жару, тому я, в принципі, не повинна рятуватися. Але якщо прям жарко, то, напевно, ну так, СПФ крем також потрібно багато пити води, адже важливий водний баланс. І, напевно, у нас в нашому місті багато парків, багато дерев, багато тіні, тіньку, тому, в принципі, не потрібно прямо і в Івано-Франківську рятуватися від чогось.
5: Я просто сиджу вдома певний період часу, а потім виходжу на вулицю, коли мені комфортно.
1: Щоб уникнути перегріву, медики радять носити легкий одяг та головні убори, адже тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним.
5: Сонячне опромінення негативно впливає на шкіру із-за того, що може викликати онкологічні захворювання, а також опіки шкіри. Це достатньо серйозна проблема, так як якщо в цих місцях в нас також є родимочки, це може призвести до перерочення, тобто йде активація клітин меланоцитів, внаслідок чого ми можемо отримати різні форми раку шкіри. Від меланоми до передраків, таких як актинічний кератоз і тому подібне. Є різні ступені сонцезахисних кремів, від 15 і вище. Що це означає? Це означає те, що чим вищий ступінь захисту написаний на упаковці, це свідчить про те, скільки часу ми можемо перебувати на сонці захистом.
1: Важливу роль відіграє і сонцезахисний крем, який допомагає знизити ризик появи опіків та інших ушкоджень шкіри.
5: Це все залежить від типу шкіри, тобто немає універсального крему SPF захисту, який є найбезпечніший і який підходить всім. Тобто для жирної шкіри жир, більш флюїдні текстури, водні, для сухої шкіри є інші сонцезахисні креми. Звичайно, що краще самостійно не підбирати, щоб це зробив лікар-дерматолог чи косметолог, але якщо немає такої можливості, то тоді підходити в аптеку і де вам допоможуть з радістю це зробити.
1: Лікарі наголошують, своєчасна профілактика допомагає знизити ризик теплового удару, сонячних опіків та інших наслідків впливу високих температур.
0: Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно – хвороб. Профілактика хвороб –

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
4: Радіо «Сяйво».

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ. Одинадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім. В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Латають ями, асфальтують та наносять розмітку. На Прикарпатті ремонтують автошляхи міжнародного, національного та регіонального значення. Дорожники працюють на різних напрямках.
2: Причина руйнувань дорожнього покриття, за словами фахівців, складна зима та температурні коливання. Через це навесні утворилися вибоїни, особливо на тих ділянках, де ремонт давно не проводили.
3: Фактично за квітень-травень місяць ми виконали більше 270 тисяч квадратних метрів ремонту дорожнього покриття. Ми влаштували суцільними картами асфальтобетонного покриття на 18 кілометрах автомобільних доріг. От. Де зроблені основні роботи виконані? Це об'їзна дорога міста Івано-Франківська. Крім того, на автомобільній дорозі, знову ж таки, Н-09 Мукачево-Львів від Галича до Більцівців. Ділянка 4 кілометри автомобільної дороги відремонтована. Наступна наша дорога, яку ми ремонтували, це дорога Н-10 Стрима-Малига. І одну із доріг, яку ми ремонтували, це регіональна дорога, це є Татарів-Кам'янець-Подільський. Якщо населені пункти, то це є Нижній Вербіж, 3 кілометри автомобільної дороги.
2: Зараз дорожники зосередилися на дорогах регіонального та територіального значення.
3: Ми сконцентрувалися на роботі на автомобільній дорозі від Франківська до Тисмениці. Там, напевно, ви бачили, вже зроблено дві смуги, 2,5 кілометри. Ще й в Верховині проводимо ремонт на автомобільній дорозі Р-20 Тязів-Снятин. Там також струменевим методом в декількох ділянках ремонтуємо. Якщо брати конкретніше, то від Тязева до Єзуполя, від Тлумача до Городенки, від Городенки до Снятина.
2: Крім ремонту, на автошляхах області виконують також інші роботи з експлуатаційного утримання.
3: Це заміна і встановлення дорожніх знаків. Це ще заливка швів, де у нас є якісь тріщини, ми проводимо заливка швів. Крім того, дуже велику роботу ми проводимо розпочали, можна сказати, це косіння трав, боротьба з борщівником. Зараз ми, якщо брати, то ми в Рогатинському районі на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів і Стрий-Тернопіль проводимо такі роботи. Крім того, на автомобільній дорозі Н-10 від Коломиї до Снятина.
2: Прикарпатці переважно оцінюють стан доріг як задовільний. Кажуть, зараз він покращився.
4: Дорога більш-менш терпима, ще терпима.
5: Зараз такий період підійшов, що треба ремонт робити. І то треба, і то треба. Війна само собою, а дороги само собою, як кажуть. То без того, одне без другого не буває, але для війни дороги треба обов'язково, бо треба їздити, транспорт.
6: Краще, ніж в Львівській області, краще. Моршин. Є Моршинська нормальна дорога, а об'їзна, де потрібно, щоб була гарна дорога, вся в колдобах. В'їзд на неї шикарно, підремонтували з однієї і з іншої сторони, а сама дорога – колдоби, колдобини. Згадую Луганщину, у нас там таке було, що їхати не було можливо. Ми просто їздимо по одному і тому ж направленню – Львівщина і Франківщина. Прогрес є.
7: Нормальні дороги. У мене є швидка, то мені нормально. Там коло аеропорта роблять, але заторів немає.
2: Дорожники наголошують на тому, щоб водії були уважними на ділянках, де проводять ремонтні роботи. Знижували швидкість та уникали маневрів біля спецтехніки.
1: до уваги водіїв у зв'язку з продовженням поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Криничній в Коломиї буде обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть до 12 червня щодня з 8:30 ранку до 16:30. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: дивишся на мене з-під лоба. І як правильно написати з-під лоба? Слово пишеться разом. Перша літера – С.
1: Печера.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия, Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Шукаєте нову спідничку? «Світ спідниць» – багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. «Світ спідниць» – є й великі розміри. «Світ спідниць» – одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
11: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Доброго дня. ДТП на Коломийщині. Загинув мотоцикліст та травмувалася неповнолітня пасажирка. 9 червня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території Коломийського району. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався в напрямку Саджавки. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мешканець села Саджавка від отриманих травм загинув на місці. Його 16-річна пасажирка, мешканка Ланчина, отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення медзакладу. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. В межах досудового розслідування буде проведено низку експертних досліджень для встановлення всіх обставин та причин аварії. Досудове розслідування триває. Встановлення світлофору на перехресті Хмельницького, Моцарта, острівців безпеки, освітлення та камер відеофіксації швидкості руху на Карпатській, впорядкування автомобільного руху та паркування на Шкурмеляка. Про проблемні вулиці Коломиї та плани влади щодо їхнього облаштування – заступник міського голови Володимир Григорук.
3: Стосовно перехрестя Хмельницького, Моцарта, там має бути світлофорний об'єкт. Зараз ми проводимо технічні умови, готуємо по підключенню точки під'єднання світла. Потім ми його даємо на експертизу і цього року плануємо встановити світлофор по перехрестю Хмельницького, Моцарта. Проблемне місце є от у нас вулиця Карпатська. Це також у нас зараз в процесі виготовлення острівців безпеки на цих 6 пішоходах. Додатково ми будемо нове освітлення класти на кільці Карпатської. Воно вже себе вижило, його постійно збивали, і ми зараз будемо заміняти освітлення на кільці Карпатської. Також будемо додавати освітлення на пішоходах по вулиці Карпатській. Ну і звертаємося також, ми зверталися вже попередньо, звертаємося до патрульно-постової служби, на погодження встановлення камер обмеження швидкості руху. Оце в процесі, це також там треба проєкт, підключення і опору додатково, тому це вже довготривалий процес, але я думаю, що нам це погодять. Площа Героїв – проблемне місце. Проблемне місце у нас суто по організації дорожнього руху, я бачу, це госпіталь. Там постійно парковки, там неможливо. Чи там робити односторонній рух, ми вже будемо звертатися, можливо, якась організація зробить якусь організацію дорожнього руху, запропонує нам різні свої варіанти. Або розширяти за рахунок зеленої зони паркування біля госпіталю, зрізати ті всі дерева, або робити дорогу односторонньою від Чайковського до Бандери. Тому що там розминутися машини не можуть зараз, от в час війни, ви бачите. Машини стоять від початку до кінця, це від Шкурмеляка, і рішення треба якесь здавати, тому що машини там, кількість не зменшиться, а рух має якось... треба якесь правильне рішення в організації дорожнього руху.
2: В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають всіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Коломийський художник Роман Захарчук представив свої роботи в Канаді. Живопис, графіку та фотографії можна було побачити на 3 локаціях в Торонто. Персональна виставка в арт-галереї Ярослава Луканя експонується досі.
4: Живописець, скульптор, фотограф, засновник арт-галереї у Коломиї, заслужений художник України, учасник низки українських та зарубіжних виставок. Все це про Романа Захарчука. Нещодавно митець представив свої роботи у Канаді.
5: Арт-галерея продовжує своє мистецьке життя.
0: подорожі в Канаду, місто Торонто. На даній виставці буде представлений вперше триптих «Нескорені». Це присвята нашим воїнам, всій їхній стійкості і мужності. Крім того, будуть серія графіки і фотографії. Я дуже вдячний Анатолію Попадюку, відомому меценату, коштом якого створений цей проєкт. А також за запрошення і сприяння відомому музиканту-скрипалю Василю Попадюку. Неперевершена віртуозна музика, якого прикрасила цей захід.
4: Вагомою темою робіт художника є пластика людського тіла, де автор передає всю гаму людських емоцій та переживань. Живописний триптих «Нескорені», графіка та фотографії є віддзеркаленням тих подій, які огортають українців у час випробувань, даючи надію на перемогу та мир. Зі своїми роботами Роман Захарчук дебютував у Канаді на творчій імпрезі за участі всесвітньо відомого скрипаля-віртуоза Василя Попадюка. Захід відбувся у комплексі «Crystal Grand».

0: Далі був молитовний сніданок у Торонто. Там художник з Коломиї представив живопис і графіку. Головною подією візиту у Канаду стало відкриття персональної виставки Романа Захарчука в арт-галереї Ярослава Луканя. Роботи заслуженого художника України експонуються там досі.
1: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
2: Мій вірус.

0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to «Техноцентр».
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди подобається.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. Доброго дня. 12 година 30 хвилин. Як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Час настав розіграти подарунок, а саме в обідню пору буде актуальною піца від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу у прямому ефірі на радіо Сяйво, вам потрібно сьогодні відповісти на запитання, хто є автором картини «Герніка». Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Пишіть мені у дірект, хто першим відповість правильно, отримає сьогодні піцу. Отож, повторюю запитання, хто є автором картини «Герніка». Чекаю, друзі, поспішайте. За кілька хвилин озвучу ім'я переможця або ж переможниці.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: щось і куплю.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Хто є автором картини «Герніка»? Автором відомої картини «Герніка» є видатний іспанський та французький художник Пабло Пікассо. Він створив це монументальне антивоєнне полотно у травні 1937 року під враженням від бомбардування одноіменного баскського містечка. Отож, правильна відповідь Пабло Пікассо, і першим відповів правильно Вова Пастернак. Я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Вітаємо переможця. Другою була Катя Миронюк, згодом написала Маргарита, Андрій Поспілов, Ірина Жданович, Роман Михайлевич, Таня Острижнюк, Таміла Грушецька, Андрій Шикура, Галина Віталік, Оксана Лучак, Галя Попович, Олександр Калин, Наталія Мельничук, Святослав Граб. Дякую всім за активність, за вашу увагу до програми «Інтелектуальне казино». Ще раз вітаємо переможця. Бажаємо вам вдалого дня. Залишайтесь на хвилі Радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік. За відповідний законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Документ передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Переважно це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Після змін загальні витрати на сектор безпеки та оборони сягнуть рекордних 4,4 трильйона гривень. Із них 2,3 трильйона спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трильйона на грошове забезпечення військовослужбовців. Також додаткові кошти отримають регіони та енергетичний сектор. Зокрема, понад 559 мільйонів гривень виділять на потреби енергетики, а 40 мільярдів гривень – на захист критичної інфраструктури та забезпечення громад резервними джерелами живлення. У Росії повідомили про ракетну атаку на місто Чебоксари. За даними місцевої влади, пошкоджено об'єкти інфраструктури. За інформацією проєкту «Астра», під удар потрапив завод «Прогрес», який виробляє обладнання для російської армії, зокрема антени для безпілотників, а також системи навігації, що використовуються в дронах і ракетах. Тим часом у Самарі після атаки сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Завод «Прогрес» у Чебоксарах уже зазнавав атак раніше, зокрема у травні цього року. Від початку 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 3249 людей. Серед них 202 дитини. Ще понад 32 тисячі осіб отримали травми. Про це у Верховній Раді повідомив народний депутат Роман Грищук. За його словами, головною причиною смертельних аварій залишається перевищення швидкості. Нардеп закликав державу посилити заходи безпеки на дорогах та поставити за мету зменшення смертності в ДТП до нуля. Сьогодні, 10 червня, завершується перехідний період для оцифрування паперових трудових книжок. У Пенсійному фонді наголошують, якщо трудову книжку не оцифрували, трудовий стаж не втратиться, а жодних штрафів для працівників чи роботодавців не передбачено. Паперова книжка й надалі залишатиметься офіційним підтвердженням стажу, набутого до 2004 року. Водночас із 11 червня роботодавці мають видати паперові трудові книжки працівникам на руки. Відтак, відповідальність за їх збереження покладається на власника документа. Оцифрувати трудову книжку можна й далі після завершення перехідного періоду через портал Пенсійного фонду або у його сервісних центрах. У середу, 10 червня, у банках та обмінних пунктах долар у середньому продають за 45 гривень 17 копійок, а курс євро складає 52 гривні 30 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяєва. Сьогодні 10 червня, чудова погода в Коломийському районі. Бажаю вам хорошого дня. І просто зараз гурт Уляна Дель Рей та пісня «Атеїстка Богуслава». І наступні приблизно 5 годин ми проведемо разом.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування без коштів. Коштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Є пісні, які не втрачають актуальності з роками. Вони змушують замислитися про життя людей, які поруч, про наші власні вчинки. Саме такою стала композиція Андрія Кузьменка та гурту «Скрябін» «Люди як кораблі». Слухаємо пісню, яка давно стала справжньою класикою української музики.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно! Знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно!
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».

0: Промислова марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Хороша музика не старіє, ба більше, вона стає новою через років 20, як і пісня від Брітні Спірс під назвою «Gimme More», пісня, якій вже 19 років, а вона звучить свіжо саме завдяки нашим зумерам, нашим тіктокам, новим класним відео і трендам. Тому, друзі, слухайте тільки хорошу музику.

це ПД підтвердили знищення Чонгарського мосту. Яка його роль для окупантів? Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на боєприпаси для України. Солідарність з Україною залишається нашою головною метою, Стармер відповів Туску. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

насправді то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Уряд Великої Британії відреагував на невдоволення прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через відсутність його країни на зустрічі лідерів України, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Речник британського прем'єра Кіра Стармера заявив, що Лондон продовжує активно співпрацювати з європейськими партнерами в межах підтримки України. Він наголосив, що солідарність з Україною залишається одним із головних пріоритетів Великої Британії. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, цих коштів вистачить приблизно на 50 тисяч снарядів. У Чехії повідомили, що цього року вже укладено контракти на постачання Україні близько мільйона боєприпасів. Торік у межах проєкту Київ отримав майже 2 мільйони великокаліберних снарядів. Також президент Володимир Зеленський заявив про нові внески партнерів у програму підтримки України PURL. Сили оборони України завдали удару по Чонгарському мосту, який з'єднує окупований Крим із захопленими територіями півдня України. За даними Центру протидії дезінформації, міст зазнав серйозних пошкоджень, а рух транспорту через нього повністю зупинено. Удар підтвердили й українські військові. Чонгарський міст є важливим логістичним маршрутом для російських військ, через який окупанти перекидають техніку, боєприпаси та особовий склад. Також повідомляється про пошкодження мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Сполучені Штати Америки та Іран знову обмінялися ударами після загострення ситуації в районі Ормузької протоки. За даними американської сторони, США атакували військові об'єкти на півдні Ірану у відповідь на збиття свого вертольота. Іран своєю чергою завдав ударів по об'єктах, пов'язаних зі США у Бахрейні, Кувейті та Йорданії. Попри нову ескалацію, у Вашингтоні заявляють про готовність до переговорів і мирного врегулювання конфлікту. Водночас Тегеран попереджає про відповідь на можливі нові атаки. Норвегія виділить понад 127 мільйонів доларів на розробку та закупівлю морських дронів для України у 2026 році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьорре. Кошти нададуть у межах програми підтримки України. Морські безпілотники створюватимуть у співпраці норвезькі та українські підприємства. Очікується, що вони допоможуть посилити безпеку судноплавства в Чорному морі та захистити експорт української продукції. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Парубалюм.
1: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
2: Ой-ой-ой. Один із найвідоміших мотивів танцювальної музики 90-х – Доктор Албан і трек «It's my life» – пісня 92-го року про свободу вибору, самостійність і право жити так, як хочеш ти сам.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
6: Знижки всім.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
9: Працює щодня з 9 до 21.
8: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: Коли точка.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
6: А зараз трек від гурту «Скло на горизонті» під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе», для всіх, хто намагався, але не зміг. Просто не зміг, але доклав всіх зусиль, щоб здобути своє кохання та його зберегти. Друзі, слухайте, ностальгуйте разом зі мною і Радіо Сяйво, та не розпускайте трішечки сліз. Тримайтесь і слухайте хорошу музику.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
5: У зоряній плеяді театральної сцени українська актриса Марія Зеньковецька золотими літерами вписала своє ім'я на скрижалі світового мистецтва. Той, хто хоча б раз бачив її гру, залишить це у пам'яті на все життя.
3: Величні українці.
5: Народилася Марія Адасовська, це її справжнє прізвище, 4 серпня 1854 року у мальовничому селі Заньки, що на Чернігівщині. Дівчинка була вже п'ятою дитиною родині збіднілого дворянина Костянтина і міщанки Марії. Дитинство Мані, так її пестливо називали вдома, минало серед селян і розмаїття барв природи. Батько, який мав оксамитовий баритон і грав на скрипці та фортепіано, самого маличку прищепив доні любов до музики. Разом вони грали сімейні концерти для гостей.
3: Величні українці.
5: Коли Марійці виповнилось 10, її віддали до пансіону в Чернігові. Вчилася дівчинка дуже завзято, була допитливою, але найбільше її приваблював театр. Найулюбленішим заняттям була гра в аматорських спектаклях. Її першою роллю стала дівчинка-сирітка із казки «Донька Кощія», яку їй віддав Леонід Глібов, тогочасний очільник драматичного гуртка при пансіоні.
3: Величні українці.
5: І хоча батьки бачили яскравий театральний талант дівчинки, вони навіть чути не хотіли про сцену. Марія ж продовжувала грати у аматорських спектаклях. Під час одного із таких виступів молодому офіцеру впала в око юна акторка. Наобіцявши дівчині підтримку у театральній кар'єрі, Хлистов домігся її руки. У 17 років дівчина покинула батьківську домівку і вирушила з чоловіком до Бессарабії, до місця служби воєнного.
3: Величні українці.
5: Ця подорож стала доленосною, адже там Марія Зеньковецька познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем, який пізніше стане величнішим актором української сцени. До того ж, її чоловік, який так яскраво перед весіллям розмальовував свою підтримку театру, безапеляційно заявив, що єдина роль, яку має виконувати жінка – це бути слухняною жоною і матір'ю.
3: Величні українці.
5: Єдине, що могла дозволити собі Марія – домашні спектаклі. Після одного із таких виступів вона запросила на гостини чимало акторів-любителів і, між іншим, сказала, що чоловік проти сцени. Гості, які захоплювалися яскравим даром Марії, стали впрошувати чоловіка відпустити дружину на навчання, і що театр – це її покликання. Щоб уникнути скандалу, Хлистов дав згоду, але за однієї умови. Дружина мала грати на українській сцені і аж ніяк не на російській. Річ у тім, що тоді українська сцена була під забороною, тож своєю згодою він бив двох зайців і відпустив Марію, і знав, що вона зовсім скоро повернеться до нього. Та не так сталося, як йому гадалося.
3: Величні українці.
5: У 1881 році царський уряд дозволив ставити п'єси українською мовою. Марко Кропивницький заснував у Єлизаветграді нині Кропивницький театр і запросив до нього Марію. І з 27 жовтня 1882 року розпочався офіційний творчий шлях видатної акторки. Вона обрала собі псевдонім і стала Марією Зеньковецькою. Назвалася в честь села, де народилася. Роль Наталки із Наталки Полтавки Котляревського стала дебютною. Але акторка настільки вжилася в образ, що її гра була неперевершеною. Разом із трупою Кропивницького гастролювали до Полтави, Києва, Чернігова, Харкова, Одеси, Житомира, а також до Москви і Петербурга.
3: Величні українці.
5: Гастролі 1886-1888 років принесли Марії світову славу. Кожен її виступ мав шалений успіх. На одному зі спектаклів був присутній імператор Олександр III. Пізніше акторці передали, що сам імператор пропонує їй стати частиною імператорського театру із платнею у 4000 рублів. У ті часи це були величезні гроші, та єдиною відповіддю, якою вона нагородила царя, стало горде мовчання.
3: Величні українці.
5: У 1887 році церковний шлюб із Олексієм Хлистовим був розірваний. При розлученні вона взяла всю вину на себе і цим самим прирекла себе на безшлюбність, адже за тодішніми законами винний у розлученні не мав права на повторне одруження. Але виходу її сил жити з нелюбом не було, у серці давно оселилось палке кохання до іншого. Той красивий з чарівним голосом офіцер, якого зустріла у Бессарабії Тобілевич, нині відомий актор Микола Садовський, який так пристрасно втілював на сцені своє істинне кохання, що від їхньої любові неможливо було відвести погляд. Ще відтоді для акторів кохання і сцена стануть одним цілим. Вона розчинилася в ньому, він купався у променях її любові.
3: Величні українці.
5: Після мовчазної відмови щодо імператорського театру її ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей, критики, журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь. Цитую, «Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію».
3: Величні українці.
5: Репертуар акторки налічував більше 30 ролей, а ще вона знімалася у кіно, втілила на екрані незмінну Наталку Полтавку у 1910 році та роль матері у стрічці Остап Бандура 1923 року. Свою майстерність гри вона довела до найвищого рівня і з перших хвилин виступу захоплювала у полон глядача і не відпускала до останнього слова на сцені, змушуючи переживати всі перипетії героїні разом із нею. Свої костюми створювала на папері сама, а вже з ескізів її шили вбрання. В її образах Зеньковецької не було нічого штучного. Наприклад, для ролі циганки Ази Марія Зеньковецька сама виміняла у Ромів браслети, сережки і срібні дукачі.
3: Величні українці.
5: Після гастролів закохані Марія і Микола купили невеличкий хутір поблизу Києва. Там, у Марусиному курені, так називали свої обійстя актори, промайнули найкращі роки життя. Тут завжди було людно, двері були для гостей завжди відчинені. Зрештою, Марія Зеньковецька залишила створену Садовським трупу через сімейні негаразди. Після розриву вона залишилась самотньою, а українська сцена втратила потужний творчий тандем, у якому стільки років пропрацювали актори. 6 років Марія гастролювала з різними театрами, але у жоден із них вона не входила.
3: Звеличні українці.
5: Після лютневої революції 1917 року гастролювала по Україні, даючи вистави за найнижчими цінами, щоб на них могли потрапити всі охочі. Але смерть матері змусила перервати виступи. До того ж, на похоронах акторка сама застудилася. Запалення легенів надовго вклало у ліжко, а одужання все не йшло. Остаточно оговтатись від хвороби так і не вдалося. Через ослаблений імунітет став розвиватися туберкульоз.

0: майже не вставала з ліжка. Знала, що смерть вже скоро прийде до неї, проте ставилась до цього спокійно. Не стало видатної акторки 4 жовтня 1934 року. Поховали її біля могили Садовського. Актор помер 7 січня 1933 року на Байковому кладовищі.
1: Величні українці.
0: Ім'ям Заньковецької у 1923 році названий театр у Львові, у Києві, Ковелі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Гніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові. Її честь названо вулиці. У Києві, Ніжині, в селі Заньки встановлено пам'ятник Марії Костянтинівни. 2004 року НБУ випустили пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української актриси.
1: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.

0: марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: колеси куплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: В ефірі звучить Фігінка і її трек «Афени». Це не просто пісня, це музичний спогад, який приносить нас у Карпати, де босоноге дитинство пахне лісом, горами і стиглими афенами.

На Прикарпатті 65-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей. На Прикарпатті планують впровадити безоплатне гаряче харчування для всіх школярів. Подружжя зголені звернуло увагу на недоступність громадських установ. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Гучний злочин на Івано-Франківщині. Поліція затримала 65-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над дітьми. Як з'ясували слідчі, з 2022 року фігурант під різними приводами запрошував до себе додому двох хлопчиків – 8 та 11 років, де вчиняв щодо них протиправні дії. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без права на заставу. Правоохоронці з'ясовують усі обставини справи. Подружжя з села Голень на Івано-Франківщині розповіло про щоденні труднощі з доступом до громадських установ. Оксана та Валерій пересуваються на кріслах колісних і кажуть, що не можуть безперешкодно потрапити до приміщень, де розташовані ЦНАП, бібліотека, клуб і пошта. Водночас вони звернулися по допомогу щодо працевлаштування. Під час перебування за кордоном подружжя навчилося виготовляти керамічні вироби і тепер хоче розвивати власну справу вдома. У центрі зайнятості їм розповіли про можливості навчання, працевлаштування та державні програми підтримки бізнесу, а також запросили взяти участь у ярмарку вакансій. За офіційними даними, на Прикарпатті проживає близько 90 тисяч людей з інвалідністю. Від початку року роботу знайшли понад 200 із них, серед яких люди, що пересуваються на кріслах колісних. В області наголошують, що розвиток безбар'єрності та нових можливостей працевлаштування залишається пріоритетом. З 1 вересня на Прикарпатті запровадять безоплатне гаряче харчування для всіх школярів з 1 по 11 клас. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Йдеться про розширення реформи шкільного харчування, яка має забезпечити учнів збалансованими обідами. Раніше безкоштовно харчувалися лише учні початкових класів. В області зазначають, що громади мають перевірити готовність шкільних їдалень, обладнання та організацію харчування. Також планують щомісячно моніторити підготовку до впровадження нової системи. Коломиянин Олег Токарчук отримав відзнаку від митрополита Київського і всієї України Епіфанія за заслуги перед Православною церквою України. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. До повномасштабного вторгнення Олег Токарчук працював лікарем і заступником міського голови. З початком війни він пішов на фронт у складі Коломийського підрозділу. Раніше він був нагороджений державними та військовими відзнаками, зокрема орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького. На Івано-Франківщині суд розглянув справу щодо неповнолітнього, який під час конфлікту побив чоловіка. Про це йдеться у рішенні Надвірнянського районного суду. За матеріалами справи, під час сварки підліток завдав потерпілому ударів руками та ногами. Чоловік отримав перелом кості, струс мозку та інші травми. Суд визнав неповнолітнього винним, однак врахував його вік та обставини справи. Йому призначили 1 рік позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ви слухаєте радіо Сяйво. Ви знаєте, це означає, що не тільки поп-музика, не тільки народна, а й іноземна крута музика. До речі, зараз гурт Three Days Grace і трек під назвою Break. Це один із моїх улюблених рок-гуртів, і саме вони допомогли мені полюбити цю музику по-справжньому.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Франції.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Друзі, ось і історія про кохання з першого погляду від гурту «Уляна Делірей». Львівські хлопці розкажуть краще. Слухаємо пісню під назвою «Книжка в твоїй сумці».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у Срібний Довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний Довбуш.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер,

0: Автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: А зараз трек від Шугара. Веселий, цікавий, про кохання, моментами про розчарування, але щирий, веселий і просто ненапряжний, прикольний український поп. Тому слухаємо. Поїхали.

Україна випробувала власну ракету дешевшу за Patriot, повідомляє Financial Times. МЗС інформує, Україні вдалося знайти засоби ППО, включаючи ракети, термін придатності яких закінчується. А УКМІС назвали трьох діячів зі сфери оборони, які популярніші за Зеленського. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Україна у співпраці з низкою країн змогла знайти додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі. Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, питання посилення протиповітряної оборони є пріоритетом на всіх міжнародних переговорах за участі міністра закордонних справ Андрія Сабіги. Тихий зазначив, що Україні вдалося знайти додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, однак для їх отримання потрібне фінансування. Частину необхідних ресурсів уже вдалося залучити, і робота в цьому напрямку триває. Окремо він уточнив, що йдеться про ракети до систем Patriot ПАК-2 та ПАК-3, термін придатності яких наближається до завершення. Україна веде переговори щодо їх передачі. За словами речника, у разі завершення терміну придатності такі ракети мають або повертатися виробнику для утилізації, або можуть бути передані Україні для використання в системах протиповітряної оборони. Українська компанія FirePoint випробувала нову ракету-перехоплювач FP-7X для систем протиповітряної оборони як альтернативу американським ракетам Patriot. Про це повідомив співзасновник компанії Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times. За його словами, перший випробувальний політ відбувся минулого тижня і був успішним. FP-7X утворюється для перехоплення російських балістичних ракет і безпілотників на висоті до приблизно 25 кілометрів, що відповідає характеристикам системи Patriot. У компанії FirePoint заявляють, що головна перевага нової розробки – значно нижча вартість. Один перехоплювач коштує приблизно $700 тисяч, тоді як ракета ПАК-3 для системи Patriot – близько $3 800 тисяч. У FirePoint розраховують розпочати серійне виробництво вже в серпні цього року. Водночас для завершення проєкту необхідні інфрачервоні головки самонаведення від німецької компанії Diehl Defence. В Україні найвищий рівень довіри серед громадян мають нинішні та колишні представники сфери оборони. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у травні 2026 року. Соціологи зазначають, що всі ключові фігури оборонного сектору мають позитивний баланс довіри. Найбільше довіряють командувачу сил безпілотних систем Роберту Мадяру Бровді – 70% опитаних, а також колишньому головнокомандувачу ЗСУ послу України у Великій Британії Валерію Залужному – 70%. Високий рівень довіри має також екс-начальник ГУР, нині керівник Офісу президента Кирило Буданов – 70%. Далі у рейтингу командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький та чинний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У КМІС зазначають, що військові діячі нині суттєво випереджають політиків за рівнем довіри. Водночас соціологи наголошують, ці настрої є актуальними в умовах війни і можуть змінитися після її завершення. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 10 червня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 34 копійки за літр. Бензин А92 – 69 гривень 68 копійок за літр. Дизельне пальне – 83 гривні 47 копійок за літр. Автомобільний газ – 45 гривень 30 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Просто зараз пісня від гурту «Скляний горизонт» під назвою «Побачимося там». Це пісня про розлуку, про кохання і про дороги, які, на жаль, в цей момент розійшлись.

0: szarcy, jak kula po seret boju.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
8: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
12: поруч із парком Шевченка.
11: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Як правильно «адже» чи «адже»? Правильно «адже».

привії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: А зараз трошки жвавіша пісня від гурту Skillet під назвою «Monster». Трек про внутрішню боротьбу людини зі своїми темними сторонами.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Друзі, а далі потужний трек від гурту «Карна» від хлопців з Франика. Пісня «Вітролом» – це вибух енергії та бунту. Пісня про внутрішню силу, спротив і боротьбу зі стихією життя. Слухаємо.

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Гурт «Тінь сонця» і пісня «По вранішній зорі» – це композиція про Україну, про красиву дівчину, про те, як вона розквітає, і вона розквітне знову. Слухайте всім серцем разом зі мною.

Є певний позитивний прогрес у найчутливіших питаннях. У МЗС сподіваються на зустріч Зеленського і Мадяра найближчим часом. У Верховній Раді ухвалили законопроєкт щодо підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам. А на Волині встановлять антидронові сітки. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна працює над організацією майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, вже є позитивні сигнали щодо проведення переговорів найближчим часом, однак точні дата і місце поки не розголошуються. У МЗС зазначають, що сторони обговорюють чутливі питання, зокрема щодо національних меншин, і фіксують певний прогрес у діалозі. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює соціальні гарантії для працівників Національної поліції, зокрема щодо оплати праці. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вагівський. Згідно з документом, мінімальна заробітна плата поліцейського має становити не менше 10 прожиткових мінімумів, це понад 33 тисячі гривень. Також передбачено оновлення системи надбавок за вислугу років і структури виплат. Нові розміри зарплат планують запровадити з 1 січня 2027 року. На Волині продовжують посилювати заходи безпеки через ризики з боку сусідньої Білорусі. Зокрема, на окремих дорогах Шацької громади планують встановити антидронові сітки. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк. За його словами, в області вже укріплюють оборонні позиції та впроваджують додаткові захисні рішення. Робота з посилення безпеки прикордонних територій триває постійно. У Полтаві художній музей Віктора Бажана планує викупити демонтований у Києві пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову, щоб зберегти його для наступних поколінь. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на засновника музею Віктора Бажана. Він зазначив, що хоче зберегти монумент як мистецький об'єкт і зняти відповідальність з родини скульптора. За його словами, пам'ятник не планують використовувати як музейну експозицію чи популяризувати постать письменника. Зберігати його планують на території приватного музею. Пакистанські військові завдали авіаударів по території Афганістану вздовж спільного кордону. Це перші такі удари з лютого. Про це повідомляє BBC. У Міністерстві інформації Пакистану заявили, що внаслідок точкових ударів уражено кілька цілей, ліквідовано 26 бойовиків. Операцію пояснюють відповіддю на нещодавні атаки на території Пакистану. Водночас представники руху «Талібан» повідомляють, що внаслідок ударів у трьох афганських провінціях загинули 13 людей, серед них 11 дітей. Сторони неодноразово звинувачують одна одну у підтримці бойовиків, а напруження на кордоні залишається високим. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності. Фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це про холодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: Рибалка Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: флюорографія чи флюорографія? Як правильно? Правильно, флюорографія.
1: Радіо Сяйво.
2: Дівчата, я бажаю кожній з вас, щоб у вас був той один єдиний, який любитиме, кохатиме вас такою, якою ти є.

0: і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери-7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи-55».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй!

судили Прикарпаття, який убив односельця, а тіло кинув у криницю. У важкій аварії на Прикарпатті загинув 18-річний мотоцикліст. Чи має бути математика обов'язковою на НМТ? Думки Ольги Сербін та Юрія Псюка з Калуша. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив знайомого під час застілля та викинув його тіло в криницю. Подія сталася 6 лютого 2026 року в селі Дубівці Галицького району. За даними суду, між чоловіками виникла сварка після спільного вживання алкоголю, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий загинув. Наступного ранку обвинувачений виніс тіло на подвір'я та скинув його в криницю, де його згодом виявили правоохоронці. Суд визнав чоловіка винним і призначив 8 років позбавлення волі. Також він має виплатити компенсацію родині загиблого. Біля села Саджавка мотоцикл зіткнувся з бетонною електроопорою. За даними поліції, 18-річний водій не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та з'їхав на узбіччя. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 16-річну пасажирку з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. У розпал обговорень щодо національного мультипредметного тесту в Україні триває дискусія про те, чи має математика залишатися обов'язковим предметом. Вчителька української мови та літератури з Калуша Ольга Сербін переконана, що математика є необхідною для учнів, адже розвиває логічне мислення та вміння аналізувати інформацію. Вона також закликає батьків допомагати дітям опановувати цей предмет. Такої ж думки дотримується калушанин Юрій Псюк, стипендіат президента України та студент Київської школи економіки. Він наголошує, що математика є базою для навчання і майбутньої професії, особливо в технічних і IT-спеціальностях. В Івано-Франківську поліція викрила 25-річного чоловіка, який мав при собі майже 100 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною. За даними правоохоронців, він поводився агресивно на одній із автозаправок міста, після чого його зупинила поліція. Під час перевірки у нього виявили 97 згортків. Експертиза підтвердила, що це психотропна речовина PVP. За версією слідства, чоловік готував закладки для збуту. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Івано-Франківську тривають заходи в межах року Івана Франка, який оголошено з нагоди 170-річчя від дня народження та 110-ї річниці смерті письменника. У кімнаті музеї Франка відбулася чергова літературна зустріч із лауреатами міської премії його імені. Гостею стала письменниця та науковиця Ольга Деркачова. Вона розповіла про свою творчість, зокрема видання, присвячені Івану Франку, а також про сучасні літературні проєкти, пов'язані з подіями російсько-української війни. Під час заходу також представила виставку творів авторки. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, на жаль, ось і минув непомітно мій ефірний час. 5 годин ми з вами провели разом. Дякую, що були з нами. Залишайтесь далі із Радіо Сяйво. А просто зараз Степан Гіга і легендарний трек, якому вже понад 20 років, цей сон.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
11: Болотистий чи болотистий? Як правильно? Правильно, болотистий.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього тригівельного центру Ельдорадо.

кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

0: вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Чернова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
6: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: У зоряній плеяді театральної сцени українська актриса Марія Зеньковецька золотими літерами вписала своє ім'я на скрижалі світового мистецтва. Той, хто хоча б раз бачив її гру, залишить це у пам'яті на все життя.
0: Величні українці.
1: Народилася Марія Адасовська, це її справжнє прізвище, 4 серпня 1854 року у мальовничому селі Заньки, що на Чернігівщині. Дівчинка була вже п'ятою дитиною в родині збіднілого дворянина Костянтина і міщанки Марії. Дитинство Мані, так її пестливо називали вдома, минало серед селян і розмаїття барв природи. Батько, який мав оксамитовий баритон і грав на скрипці та фортепіано, самого маличку прищепив доні любов до музики. Разом вони грали сімейні концерти для гостей.
0: Величні українці.
1: Коли Марійці виповнилось 10, її віддали до пансіону в Чернігові. Вчилася дівчинка дуже завзято, була допитливою, але найбільше її приваблював театр. Найулюбленішим заняттям була гра в аматорських спектаклях. Її першою роллю стала дівчинка-сирітка із сказки «Донька Кощія», яку їй віддав Леонід Глібов, тогочасний очільник драматичного гуртка при пансіоні.
0: Величні українці.
1: І хоча батьки бачили яскравий театральний талант дівчинки, вони навіть чути не хотіли про сцену. Марія ж продовжувала грати у аматорських спектаклях. Під час одного із таких виступів молодому офіцеру впала в око юна акторка. Наобіцявши дівчині підтримку у театральній кар'єрі, Хлистов домігся її руки. У 17 років дівчина покинула батьківську домівку і вирушила з чоловіком до Бессарабії, до місця служби воєнного.
0: Величні українці.
1: Ця подорож стала доленосною, адже там Марія Зеньковецька познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем, який пізніше стане величнішим актором української сцени. До того ж, її чоловік, який так яскраво перед весіллям розмальовував свою підтримку театру, беззапеляційно заявив, що єдина роль, яку має виконувати жінка – це бути слухняною жоною і матір'ю.
0: Величні українці.
1: Єдине, що могла дозволити собі Марія – домашні спектаклі. Після одного із таких виступів вона запросила на гостини чимало акторів-любителів і, між іншим, сказала, що чоловік проти сцени. Гості, які захоплювалися яскравим даром Марії, стали впрошувати чоловіка відпустити дружину на навчання, і що театр – це її покликання. Щоб уникнути скандалу, Хлистов дав згоду, але за однієї умови. Дружина мала грати на українській сцені і аж ніяк не на російській. Річ у тім, що тоді українська сцена була під забороною, тож своєю згодою він бив двох зайців і відпустив Марію, і знав, що вона зовсім скоро повернеться до нього. Та не так сталося, як йому гадалося.
0: Величні українці.
1: У 1881 році царський уряд дозволив ставити п'єси українською мовою. Марко Кропивницький заснував у Єлизаветграді нині Кропивницький театр і запросив до нього Марію. Із 27 жовтня 1882 року розпочався офіційний творчий шлях видатної акторки. Вона обрала собі псевдонім і стала Марією Зеньковецькою. Назвалася в честь села, де народилася. Роль Наталки із Наталки Полтавки Котляревського стала дебютною. Але акторка настільки вжилася в образ, що її гра була неперевершеною. Разом із трупою Кропивницького гастролювали до Полтави, Києва, Чернігова, Харкова, Одеси, Житомира, а також до Москви і Петербурга.
0: Величні українці.
1: Гастролі 1886-1888 років принесли Марії світову славу. Кожен її виступ мав шалений успіх. На одному зі спектаклів був присутній імператор Олександр III. Пізніше акторці передали, що сам імператор пропонує їй стати частиною імператорського театру із платнею у 4 тисячі рублів. У ті часи це були величезні гроші, та єдиною відповіддю, якою вона нагородила царя, стало горде мовчання.
0: Величні українці.
1: У 1887 році церковний шлюб із Олексієм Хлистовим був розірваний. При розлученні вона взяла всю вину на себе і цим самим прирекла себе на безшлюбність, адже за тодішніми законами винний у розлученні не мав права на повторне одруження. Але виходу і сил жити з нелюбом не було, у серці давно оселилось палке кохання до іншого. Той красивий з чарівним голосом офіцер, якого зустріла у Бессарабії Тобілевич, нині відомий актор Микола Садовський, який так пристрасно втілював на сцені своє істинне кохання, що від їхньої любові неможливо було відвести погляд. Ще відтоді для акторів кохання і сцена стануть одним цілим. Вона розчинилася в ньому, він купався у променях її любові.
2: Величні українці.
1: Після мовчазної відмови щодо імператорського театру її ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей, критики і журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь. Цитую, «Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію».
2: Величні українці.
1: Репертуар акторки налічував більше 30 ролей, а ще вона знімалася у кіно, втілила на екрані незмінну Наталку Полтавку у 1910 році та роль матері у стрічці Остап Бандура 1923 року. Свою майстерність гри вона довела до найвищого рівня і з перших хвилин виступу захоплювала у полон глядача і не відпускала до останнього слова на сцені, змушуючи переживати всі перипетії героїні разом із нею. Свої костюми створювала на папері сама, а вже з ескізів її шили вбрання. В її образах Зеньковецької не було нічого штучного. Наприклад, для ролі циганки Ази Марія Зеньковецька сама виміняла у Ромів браслети, сережки і срібні дукачі.
2: Величні українці.
1: Після гастролів закохані Марія і Микола купили невеличкий хутір поблизу Києва. Там у Марусиному курені, так називали своє обійстя актори, промайнули найкращі роки життя. Тут завжди було людно, двері були для гостей завжди відчинені. Зрештою, Марія Зеньковецька залишила створену Садовським трупу через сімейні негаразди. Після розриву вона залишилась самотньою, а українська сцена втратила потужний творчий тандем, у якому стільки років пропрацювали актори. 6 років Марія гастролювала з різними театрами, але у жоден із них вона не входила.
2: Величні українці.
1: Після лютневої революції 1917 року гастролювала по Україні, даючи вистави за найнижчими цінами, щоб на них могли потрапити всі охочі. Але смерть матері змусила перервати виступи. До того ж, на похоронах акторка сама застудилася. Запалення легенів надовго вплало у ліжко, а одужання все не йшло. Остаточно оговтатись від хвороби так і не вдалося. Через ослаблений імунітет став розвиватися туберкульоз.
2: Величні українці.
1: У 1922 році Марія Зеньковецька грала востаннє. До того ж, це було святкування 40-річчя її творчої діяльності на сцені. Марії присвоїли звання народної артистки, а ще Троїцький народний дім, де виступала артистка з 1919 до 1922 року, перейменували у театр імені Марії Зеньковецької.
2: Величні українці.
1: Прогресуюча хвороба змусила кинути улюблену справу, тому її квартира стала творчим клубом, куди приходили друзі, колеги і просто знайомі. В останні роки Марія Костянтинівна майже не вставала з ліжка. Знала, що смерть вже скоро прийде до неї, проте ставилась до цього спокійно. Не стало видатної акторки 4 жовтня 1934 року. Поховали її біля могили Садовського. Актор помер 7 січня 1933 року на Байковому кладовищі.
2: Величні українці.
1: Ім'ям Зеньковецької у 1923 році названий театр у Львові. У Києві, Ковелі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Гніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові її честь названо вулиці. У Києві, Ніжині, в селі Заньке встановлено пам'ятник Марії Костянтинівни. 2004 року НБУ випустили пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української актриси.
2: Величні українці.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: been me. Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: вас скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив знайомого під час застілля та викинув його тіло в криницю. Подія сталася 6 лютого 2026 року в селі Дубівці Галицького району. За даними суду, між чоловіками виникла сварка після спільного вживання алкоголю, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий загинув. Наступного ранку обвинувачений виніс тіло на подвір'я та скинув його в криницю, де його згодом виявили правоохоронці. Суд визнав чоловіка винним і призначив 8 років позбавлення волі. Також він має виплатити компенсацію родині загиблого. Біля села Саджавка мотоцикл зіткнувся з бетонною електроопорою. За даними поліції, 18-річний водій не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та з'їхав на узбіччя. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 16-річну пасажирку з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. У розпал обговорень щодо національного мультипредметного тесту в Україні триває дискусія про те, чи має математика залишатися обов'язковим предметом. Вчителька української мови та літератури з Калуша Ольга Сербін переконана, що математика є необхідною для учнів, адже розвиває логічне мислення та вміння аналізувати інформацію. Вона також закликає батьків допомагати дітям опановувати цей предмет. Такої ж думки дотримується калушанин Юрій Псюк, стипендіат президента України та студент Київської школи економіки. Він наголошує, що математика є базою для навчання і майбутньої професії, особливо в технічних і IT-спеціальностях. В Івано-Франківську поліція викрила 25-річного чоловіка, який мав при собі майже 100 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною. За даними правоохоронців, він поводився агресивно на одній із автозаправок міста, після чого його зупинила поліція. Під час перевірки у нього виявили 97 згортків. Експертиза підтвердила, що це психотропна речовина PVP. За версією слідства, чоловік готував закладки для збуту. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Івано-Франківську тривають заходи в межах року Івана Франка, який оголошено з нагоди 170-річчя від дня народження та 110-ї річниці смерті письменника. У кімнаті музеї Франка відбулася чергова літературна зустріч із лауреатами міської премії його імені. Гостею стала письменниця та науковиця Ольга Деркачова. Вона розповіла про свою творчість, зокрема видання, присвячені Івану Франку, а також про сучасні літературні проєкти, пов'язані з подіями російсько-української війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. За тебе світ усе віддав.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка. Там, де немає людей. Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам. Радіочарт ТОП 40. Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоб ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка, Дам'яно Давід, «Next Summer». 17-та, добре відомий романтик Володимир Дантес. Лайки. Якщо ви...

0: Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку Boombox з піснею «Залишайся».
1: Потужний вибух.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

коля твоя, будь ласка.

Бокс «Залишайся» звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

«Королева драми» від Злати Огневич. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І недаремно. Трата 4 сходинок в порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, «Сльози». Я не стрих.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal Demand з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: Бібліотека закоханістів часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.
1: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
2: Я

сім тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12-ї на 10-ту. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я

роздатись, ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її фанат. 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: «Древо» «Енкарапіста». Шосту позицію зайняв Алекс Ворен з піснею «Ordinary». А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, антитіла пересуваються на третє місце. Їхнє відколи і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла трек відколи, третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався, закоханим і море по коліно.

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера. Адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.

0: Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарт ТОП 40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 11 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив знайомого під час застілля та викинув його тіло в криницю. Подія сталася 6 лютого 2026 року в селі Дубівці Галицького району. За даними суду, між чоловіками виникла сварка після спільного вживання алкоголю, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий загинув. Наступного ранку обвинувачений виніс тіло на подвір'я та скинув його в криницю, де його згодом виявили правоохоронці. Суд визнав чоловіка винним і призначив 8 років позбавлення волі. Також він має виплатити компенсацію родині загиблого. Біля села Саджавка мотоцикл зіткнувся з бетонною електроопорою. За даними поліції, 18-річний водій не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та з'їхав на узбіччя. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 16-річну пасажирку з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини аварії. У розпал обговорень щодо національного мультипредметного тесту в Україні триває дискусія про те, чи має математика залишатися обов'язковим предметом. Вчителька української мови та літератури з Калуша Ольга Сербін переконана, що математика є необхідною для учнів, адже розвиває логічне мислення та вміння аналізувати інформацію. Вона також закликає батьків допомагати дітям опановувати цей предмет. Такої ж думки дотримується калушанин Юрій Псюк, стипендіат президента України та студент Київської школи економіки. Він наголошує, що математика є базою для навчання і майбутньої професії, особливо в технічних і IT-спеціальностях. В Івано-Франківську поліція викрила 25-річного чоловіка, який мав при собі майже 100 згортків із особливо небезпечною психотропною речовиною. За даними правоохоронців, він поводився агресивно на одній із автозаправок міста, після чого його зупинила поліція. Під час перевірки у нього виявили 97 згортків. Експертиза підтвердила, що це психотропна речовина PVP. За версією слідства, чоловік готував закладки для збуту. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Івано-Франківську тривають заходи в межах року Івана Франка, який оголошено з нагоди 170-річчя від дня народження та 110-ї річниці смерті письменника. У кімнаті музею Франка відбулася чергова літературна зустріч із лауреатами міської премії його імені. Гостею стала письменниця та науковиця Ольга Деркачова. Вона розповіла про свою творчість, зокрема видання, присвячені Івану Франку, а також про сучасні літературні проєкти, пов'язані з подіями російсько-української війни. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!